0: Det her er Radio Viborg. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din morgen starter her.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.